0: ia tau ko te rua te kaumāwha o te whiringārangi, ka tū te rā paukoi, o tomātou paukoi. Nā te mea ko te rā te rā, anō, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi te rata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu mō tō tātou kingi tuawha a te rata.
1: Tainui waka! Mātou waka, nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai, ko tēnei o tātou whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki ka koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o hāke a te puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo, te tūpuna whare tuarua he whare punga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o hāke o te puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o hāki a te puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tataiun, ki tō mātou Paukai, ka iri katoa i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri a whio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku riwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna. Haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingi ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korpi. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a koriki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu o te puia ki taku whae me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te puia, Nei, ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tana tūpuna tāwhiao, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, ne pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau, nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matuanui te rangi. He mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aituā. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairuatia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou, mō rena nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, ko hono mai. E mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nā rere e mihi ana kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, nō reira tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, e mihi ana kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa au e reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka i tēnei i tēnei o ngā hōtaka i kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au tō koutou kai papa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e ho mā. He ata mane, he ata rāhina rānei. Te, ruatakau mātahi e hoa mā, te ruatakau mātahi. O he pete mā, o mahuru rānei. Nā reine, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anai te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nō reira neki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A tērā ia, etahi kōrero kou hou uira nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka e wātono wai ata. I te ono karaka hau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a te marie, mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire hoa mā tuatahi. Ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reire he mane tēnei, he rāhina rānei. Te ruatakau mā tahi o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōna ingoa. I rungu i tō tātou maramataka Māori, ko huna. Huna. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakuaha. E homa, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakuaha. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei rangi, hei tuku, hei whakahoki koha, kia tangoroa, pai kē tēnei rangi, hei tiaki koe i a koe anō, a tīnana, a hinengaro, a wairua, a tīnana anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko huna, huna. Nā reira tūrua, e hōmā. E te haere tēnei, tonu tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, tana hiahia, e tori ngā pire, kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga. Hei whakangoi kore, hei whakamemeha i tō tātou tiriti o Waitangi. Nā reira, kei te haere tonu, tana mahi pōkoko hua. Nā reira, ko tākua no kia katātou, hei aha te aro. Hei aha te whakarongo, hei aha te aro. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki te nei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko te rāhina, te rūtaka mātahi, o hepetema. Nā reire mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ko te wā ināianei I Taipari Taitimu, ko te tekau mā ono neneti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire hoa mā kuia tēnei te wā, kia whakapāohongia tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Rā, ko tō neingua, ko tau tohe tohe, ko tau tohe tohe. Ana, ko Tihini Grant, te kaitaki I ngā kōrero, te kaitaki I ngā tau tohe tohe, A, ko ngā whakataitai I rungi tēnei o ngā terenga o tau tohe tohe, ara ko Tainui, kia ngā tihine. Tainui, kia ngā tihine. No reira, whakarongo mai ra, kia tau tohe tohe.

0: Whakarongo mai ki te tangi a te tui, tui, tui, tui tuia. Tuia mai rā koutou e ngā iwi o te motu ki tēnei hōtaka e whakakao nei i ngā korokoro tui o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. O te kaupapa he fiu-fiu kupu a kia puta toa mai i te whakataetai tau tohe-tohe e haere ake nei. O te kōkiri me te karo o te kupu ka kitea, ka raungona hia a kirunga i te papa tau tohe-tohe i tēnei pō, nā e rua ngā iwi e pakangana kia toa ara koe nei iwi e whakapae nei. Kai tēnei taha, ā kua rere ngā wai o tau mārere awa a kia ke kirunga o Tāmaki Makaurau i tēnei rā. A he puke he rangatira, he puke he rangatira, e ngā uri o hine āmaru, Ngāti Hine, nau mai ki tau tohe tohe. Hoi anō rā, a timata mai i a koe rā, e pie te kōrero whakataki i a koutou anō, kia mōhio mai te hunga mātaki taki kō wai āwai.
1: Ko pie Linda nā hau, ko te ore wai te hapu, ko Ngāti Hine te iwi, menei wakutua hine, ko ngā wai herewini, no te kau i mua, te hapu, mata waia te wā kāinga. Ko taku tuahine anō, ngā wini hōtere ne kawiti, ko o Maua Hapu, ko tahi tonu.
0: Ka pai tēnā koutou, Ngāti Hine. Hoi anō rā, tau mā here here te riri tēnā koutou. O tī rā kai taha katau o tēnei ātea, ko tēnei o ngā rōpū, tau mā heke heke, he piko, he tani whā, tainui waka, utaina mai ana ki runga o tau tohe tohe, tēnā koutou.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou, ko Pumitū mai taku ingoa, no Ngāti Mahuta, no Waikato, ka amutu kai taku taha, ko te wahine pūrotu nei, ko Bev Mānahi, no te kāinga no hoki, ka amutu, ko mātou tēnei, ko Hone Haunui Rāpana, ko ia ka atoru, no reira, tēnā tātou.
0: Waikato iwi, taunui waka, tēnā koutou, kia ora. Hoi anō, kai a te hunga whakawā, te mahi taumaha rau atu, tā ngā mātanga o te reo nei, tō rātou mahi, he āta whakarongo ki ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia tohua kō wai te mea toa. Hoi anō rā, e aku manukura o te reo, he hape e tahi kōrero āwhina mo te hunga nei.
3: Kia ora tātou katoa, te Kepa Sterling no te whānau āpanui, he tau tohe tohe tenei, tohea te kaupapa. Rukuhia te kōrero, whiua te pātai, whakahokia te pātai, kia tū motu hake ai, atau tohe tohe. Kia ora.
4: Tōku reo, tōku ora, tōku reo, tōku mana, tōku reo, ko tūhoe. Nō reira tēnā koutou. Ko tāko e whakarite mō tēnei kaupapa, ko te e tauana tau ki te horopaki o te rā, e hāngai pūana koutou ki te kaupapa. Tio rua. He koe te hine naro ki te whakaputa i te kaupapa.
5: Ko Ruka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, e rua ngā uatanga ai a te titiro māku. Tuatai ko tō koutou kaa ki te waka kata i te unga e mātakitaki atu ana. Tuarua ko te opu i ngā kupu motu ake a tau ake iwi e maringi no ana i a koutou. Tēnā tata.
0: Ka pai kia mauki e rā kōrero e hoa mahi, he hāpai i a koutou i roto i ngā mahi tohe tohe e haere ake nei. Hoi anō rā, e te iwi, tēnei o ngā kaupapa e tohe ana e tēnei hunga i tēnei pō, whakahokia mai ngā tikanga moe tāne, wahine mai moe takitini, ne? Whakahokia mai te tikanga moe takitini, tāne mai, wahine mai. Nō reira, e haere ake ana tēnā o ngā kaupapa a kuake nei, i runga i a tau tohe tohe, ko Tainui Waka, kia Ngāti Hine, e haere ake nei, runga i a tau tohe tohe. Kua mānu hea no te waka o tau tohe tohe kia rere ki Tahora Nui o ngā mahi whakaniko kupu. Nau mai hoki mai, anei anō te kaupapa, tau tohe tohe, mā ngā tai e rua. Ara, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. Anei anō, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wahine mai, tāne mai. He rua ngā orohai āwhina i a koutou, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei te kōrero, ne? Ko te tapetape o te karaka pēneana, ko te tohu tērā, ko tahi meneti no, kai te toi kia koe.
6: ki te rongo koutou te tangi pūkāia. Ko ia ko te tohu me mutuara i kona ngā kōrero haere hoki atu ki tō tūru. Ne, wa marama i au koutou e nā tikanga. Ai, ka pai. Hoi anō rā, kai a koutou o Tainui Waka, te mahi kōwhiri i tēnei o te kapa, ko te tahi taha kōru, ko te tahi taha kore. Ana mā tēnei e tohu kuai kai te whakae, kuai kai te whakahei, te kaupapa. Ne? No reira, ko tehe taha e pīrangi ana koutou.
2: Ko te kōru tā mātou.
6: Ko te kōru, ka pai. Ana, kai runga, kai raro, ko te kore. Na, ka huri ki tēnei taha, kai a koutou te kōwhiri ngā ne. Mā koutou e kōwhiri kuai kai te whakae, kuai kai te whakahei, te kaupapa.
1: Kei te whakae tātou ne. Paikei kia tini ngā wāhine.
7: Ai.
1: Ne? E whakaena mātou, paikei kia tini ngā wāhine, tini reini ngā tāne.
6: Ah, ka pai. Ko ea tēnā e hoa mā, e whakaena tēnei taha, ko te taha kore tēnā, ko te taha koru tēnei. No reira, ka tīmata ki te taha whakai, te kaupapa, ka ea koutou te papa i tēnei wā tēnā. Karawhiua mai.
1: Kāti, ko te mea tuatahi he kia mihi poto nei ki te tēpu. E te matua e te kepa ko te tangata i whakākongi ai wako moko puna ki te reo Māori o te matua nei. Te puti puti i paiei te ahu o te tēpu, tēnā koe. rukata maiti no te awa, tēnā koe. E te hoa i roto i ngā tau. Kia hatia ki te hoariri e ngā krangarua, Waikato, tēnā koutou. Te tikanga o tērā kōrero, ko haumewaku tuahine, ko whanaunga te tūpuna, pare hauraki, pare Waikato. I tēnei wā, ko mutu taku aroha, me hoki tonu iho ki te kaupapa. Kia hatia, ka nui te marama o te ao Māori, ki tēnei kaupapa. Nā te mea, no te taihanga ke mai o Tauiwi, tahi anō ka haukoti ngia, te āhei o te tangata ki te moi āna wāhine, no te taihanga mai ke o Tauiwi. Engari, ko tōna tūturutanga, kei te mōhio koe ruka. Tēnei mea te rangatira, e hia ke nei ngā wāhine iwe tahiwa. Ngā wini tō tāua kuia he ni te kori, toru ke ngā tāne. Hea te take, he rangatira. Waikato, e kore tae kautau te mea mai kia hau, ara kia mātou, tēnei menenga, toko hia ngā wāhine a Kingi Potatau, a Tāwhia Oraini. E tangata nui, te whakautu i tērā kōrero. Nā tēnei, te tūatū nei. Titira koe kia kawiti, ka moe kawiti ia kawa, ka moe kawiti ia te tifa. Ahakoa tehea te hapu, tehea te iwi, whānau raini, hare roto ngā puka puka. Kōrero ki ngā mātua, kei te mōhio ngā kaumātua. I te āhuatanga, te tawhito tanga. Kau e mea mai kia o kia, ko tahi anake te wahine. Ko whakatūtua koe, ia koe anu. Hea te, ko te tino kaupapa i pērā ai, nā te mea, e whakanui ana i ngā uri me ngā tamariki me ngā mokopuna, ki te whakanui, whakawhānui i te hapu me te whānau, e tino pērā ana. Ko e tēnei, ko te maramatanga tēnei, me homai kia hau, ki te mata kite, ko ti kē te kitea e nei kaupapa. No reira te hoariri, noho iho kautau. I runga i te rangi Māria. Nā te mea, huri kautau ki hea. He mahi nui ki te tūraki i tēnei kōrero. Te kepa kei te mōhio koe a tūwhakairi ora mā waiatū mā. He pērā tonu. Haere koe ki te waipaunamu ki hea raini, e pērā na te āhua, no te taihanga kē mai o te kraitihana. No tērā wā, ka taika here here hia. Taika here hia. Tāua te tāne me ngā wāhine, e pērā tonu. Nā te mea, he mōhio no te Māori, kā pā tērā wairua. Ko te tuahene nei, ko bēm kei te mōhio. Ka tahi koe ka whakawhite te huarahi ki te hōtera. Ka tahi krahe, ka arua krahe. Merawatu, ko ki te koe ngā whetū. E kā napa napa mai ana. Merawatu, ko raru ke koe. E te iwi, kei te mōhio katoa koutou. Tēnā koutou te whakae mai nei ki tēnei o ngā iti o Ngāti Hine. He mōhio no koutou, te tika me te pono. Ka hore i kotiti, ko tahi kupu. Ka hore, ko tēnei, no te taihanga ke mai o Tauiwi. I te tau, te kaumā toru, ka tā mai Tauiwi ki konei. No tērā wā, ka tāti te whakatōtō haere. Merawatu, ka tangohi ake e te Māori, ngā mea papai, me ngā punita. Ngā.
6: Nā koe tēnei, te whakakapi ko reira, Fie.
1: Ka nui tēnei, tēnei kaimata. Tēnā koutou, tēnā koutou, waikato kia pai koutou.
6: Ah, tēnā koe, Fie. Te ahu nei, tēnā tētahi kaupapa, tino mōhio nā koe, te moe taki tini, no reira. Ka huri ki tēnei taha ki o Tainui Waka, kei a koutou te papa i tēnei wā.
2: Rāti kia ora tātou. Tira, kei ngā kai whakawā, tēnā koutou te whakawā wā nei, te kaupapa kei mua i te aroaro. Mātou e whakahe kaha nei tēnei kaupapa, hea hea rawātu i putāke i te rangi nei ia pie. Mea nei ia he painoiho te moe wahine, te moe tāne takitini. Engari, koe rā ke hoki te mate o Ngāti Hine, kua ware ware ke ā rātou tamariki ko wai a māma, ko wai o ki a pāpā. Kei reira e pōhe he mai anā, nā kua nō te rā tamai, tukua he katoa. He re re ke anō te māma. Koe rā hoki tā mātou ko Tainui e tautoko atu ana, ai tika tāu e pie, pērā tonu ana tō mātou tūpuna, pōta tau a tā whiao. Engari, he wahine motu hake anō i te kāinga. E mahi ana i ngā riwai, e tunu ana i ngā kai. Koe rā hoki te āhua o te rāo, engari tēnei au e noho nei tātou. E kore rā mātou e whakai, kia rua, kia toru rā nei ngā wahine a te tāne. E me ana mātou, kua kore hoki e whai mana ngā wahine Māori, te kāinga ki te tunu i ngā kai, ki te manaaki i ā rātou tamariki. Nā reira, he hea hea katoa ngā whakaaro o te rā taha o Ngāti Hine, engari mātou o Tainui. Kei te ūtonu ki te wahine motuhake, kia ko tahi ana e te wahine tānema. Kia kawai pērā, kia ruka, kia awai rāne, kia te kēpa, kua maha ke ake ngā wahine. Engari anō a mere, kore rawa a mere, e pakuwari atu ki tāna tāne i te kāinga. Ai te tautoko nui a mere i tāna hoa tāne i te kāinga, hea hai, na te mea koi ia te mea tunu ana i ngā kai. Koi ia te mea kai te mahi pūtea. Ko mere kai te noho a tāhua mai tana tūru i a rā i te au, i te pō. Nā reira ko mātou ko Tainui kai te whakahekaha ki te mekira, ki te whakapapa haere, ki te tuitui haere i ngā taurahere. Ko hoti ke i ngā tūpuna tērā mahi te mahi. Mohio tonu rā koe pie, ko rua ko tō tamaiti tā koro tēnehi. Nea, koe rā te a tāhua o tērā mō mahi, he mahi takitini. Engari rā mātou o tēnei taha kai te whakahē katoa i ēnei kōrero. Engari koe nei ko te tāhuhu o te kōrero. Kia kaua tātou Māori mā e moe takitini. Kia ora tātou katoa.
6: E hoa, kare no kia pau te wahanga kia koe.
2: Wāwe hāre tu mā. Oe nō rā. Kia moe hiu mai rā koutou. Tētehi o ngā huatanga o Tainui. Me pono tonu ki te wahine kotahi. Kia kaua e pono ki ngā wāhine e rua, ki ngā wāhine e toru rāne. Engari he rongoa kai roto i tēra.
7: kamaha ke ngā tamariki. Kua koe noi honea ngā tīne mōhio pēwhea te manaki tika i a rātau tamariki. Engari rā mātou o Tainui, ā kua mōhio rā mātou ki tērā āhuatanga. Rā te mea kua mōhio a mātou tamariki, ko wai a māma, ko wai hoki a pāpā. Nā reirei roto anō hoki i tērā kōrero, ko te tā hūhūtanga, me kī rā ko te whakanikoriko haere i tēnei kaupapa, te a tā hua hoki. Te a tā hua hoki me te mōhio anō rā, ā kai kunā rā ko koutou rā o tērā taha ngā wai, kā reo kai te hīkaka rā mātou ki te whakarongo, hea hā āu kōrero kā puta. Nā te mea kai te mōhio au, he tūturu koe ki tō tāne kotahi. Engari anō rā ngā wini, ā kai te āhua pērā tunu a ngā wini. Ā nā reira, ae kore hoki e whakatoro e nei kōrero i runga no hoki te mōhio. He kaupapa kai mua i te aroaro, hei āta wete wete, hei āta whera whera, hei āta ketu ketu. Nō reira i roto i tērā whakaro, ā ko mātou nei tērā, kai te tautoko i te kaha whakahē, kia kaua rā e tukua te mana, ki te rua ki te toru wahine, ki te rua ki te toru tāne rāne. Engari, me noho motu ake tonu ki te toa takitahi. Kia ora tātou.
6: Tahi mene, ti anō kai te toa e pumi mena he ame te fiu.
7: Hey, o te tāhu o te kōrero kua oti.
6: Wā. Wā nō rā. Tūtū ana te puehu i runga i te papatau tohe tohe. E hoa mā hoa nō. Kua tukuna ngā matā tuatahi me ki ngā pū tuarua. E haere ake nei, muri te whakatairanga. Ahoa no, kaua koutou e ngaro roa atu kia mau tonu mai, kia tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō, kia tau tohe tohe. Ko Ngāti Hine e pakangana kia Tainui Waka, āko te kaupapa tohe tohe ko tēne. Whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Ko taua kaupapa rā anō whakahokia mai ngā tikanga moe takitini, wahine mai, tāne mai. Nā, ko rongo tātou ngā reo o ngā manu kōrero tuatahi o ia taha, o anō kai a Ngāti Hine anō te wahanga whakai, te kaupapa tēnā kai a koe e ngā wai te kōrero mō tō taha, kai a koe te papa.
8: Kā tira e tātou mai i te tuatahi anō e Tainui Waka ngā mihi. Ngā mihi kia koutou hoki e ngā whānau ko tai mai ki ngā waka kei raro i te tuanui o tēni o tātou whare e mihiana rā e mihiana. O ai marika i te tautoko a Ngāti Hine kia whakahokia mai taua āheitanga kia moe takitini tāne mā wāhine mā. Haunga anō ngā kaupapa o nehe rai hoa, e Tainui, ngā kaupapa o tātou tūpuna, e maumaharana ki era, engari, ka aukatia te āheitanga o te moe takitini ana te pupūnga ke o ngā raruraru. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te pūhaihai. Tāhi tātou ka mōhio ki te tikanga o te tonotono i te kotahi. Tērā te wā i āhei kia noho o te tāne me ana wāhine e whā. Engari au e tuake nei e mea tanu e pakanganau kia āhei hoki te wāhine, kia hoki ki te tahi o mātou tūpuna, kia āhei te wāhine ki te moe toko whārima i tōnā ke kaha, he tāne mana. Engari hei tāpiriaki ki tērā, kia tāia e te wāhine te moe tokohia ana wāhine hoki, e te tāne ana tāne hoki. Nā te mea he ao tēne noho nei e tātou, keihanga here. He aha te take here here ai tēnei kaupapa kia tātou. Ka hoki ki ngā raruraru ko pupuake, ko huri kē tātou i te, ka haere te tahi ki te whakasīra sīra, haere te ki te tahi atu au we ko puta mai he aha, ko ngā pakangatanga. Mōkuake, ka waihoti au ngā taha o a tātou mātua tūpuna ki muri, ka titiro mai ki tēnei ao kia ngā wai e tuatu nei, ai. Homai kia rima ngā tāne, mā koe tonu atu, mahia te moni. Mahia mai te moni! Waka hokia mai te moni ki tō tāua kāinga. Engari, harama ngā wai e horo i ngā pretiparu, ono? No. Mā kua, hoko e haka, utu au i te tahi hei, hari mai ki te whakatika i tōku kāinga, whakamāwai waku kai, e homa. E noho nei tātou i roto i te ao o te āheitanga. Kāre tātou i roto i te ao o te whakapakeke, o te whakauaua kaupapa, ne? Pēhi atu tērā ko matua Google kei kōra e whaka utu ana i wa tātou pātene, pēhi atu tērā e mātakena tātou a tātou mokopuna o tā wāhi, no reira. Mō tāku tua tēnei ai, tautoko ana kia hoki ki te noho takitini, te tāne, te wahine rāne. ana ko au ka kika i au ki te kāinga noho i whakapaipai ake i au. Kia kite ko teha te tāne ka hiehie i au tēnei pō. Ko waihoki ka hiehie ki au a tērā tū pō. Hoi no, kia mōhio au, te ngāruru te mātenga i tēnei pō. Engari, kai kona ko te hari ko te koa, ko tāku e kapu ake nei tēnei. Ko te hari ko te koa, kia māma te noho. Kia marama tō noho, kia kore ai tātou e muia e ngā momo whakakoretakeitanga o tēnei ao. Rapuanga mea hei whakaharihari. Kia kaua e huri hei peke taiapa. Ko ena hoki te mahi tēnei wā. E peke peke ana ngā taiapa e koe e koe e ia e au e tātou katoa e homa.
2: Ai te pai tēra. Ka... Koe rā tāu e kui tēra.
8: Aha, koa ko whakaturea kia kaua te wahine moe e hianga tāne, te tāne rāne moe e hianga wahine. Ko waiga ki mai i whakarungo tātou ki wera ture, ne? Ko kore nu atu tātou e whakarungo. E hianga taiapa. E ha te aua kōrero, hana o tēra hare nei te pōko te ure. Ko ia tonu, i te haere tonu i te pō. Hoi no ko te mea e kia tu ana, whakamāmahia i aia nei. Kia kore ai e rangona hia e te roro o tēnei o tērā, ngā momo pēhitanga o te hai, o te pūhaihai. Kia noho kotahi, aha kua tokohia o wāhine o tāne rānei, i raro i te māmātanga o tau ao. Rapua te mea hari, rapua te mea pai, rapua te mea koe, koa, ki oku nei whakaaro. Nā reira, ko Ngāti Hine tēnei me tō mātou mōhio ai, tō mātou kaha ki te whakakoakoa, whakaharihari, hāpaitia te ture, hāpaitia te ture nei tukua tātou, te mahi. He mea, ki au hoki, o maira anō, e hara tātou i te hunga kia herea, kau e herea ngā ringa, ngā ahaturane, ngā taonga. Tukua kia mahia, aua ringa, aua taonga i a rātou mahi. Ko te mea nui kia tiaki te tahi i te tahi. Nā reira, koe nā te tua Ngāti Hine. Whakaae. Kia ora tātou katoa. Good one.
6: Aonu ko te pāte, hea koe tohu atu ki a matua kepa, hea koe kōrero peke tai apana. Ko pau te wahanga kia te pau tuarua o tēnei taha. Ono, ka huri mai anō kia koutou, Waikato awa. E rere e pērā atu ana kia koutou i nāina kai a koe te papa whāpēr.
9: Ka pui te ruha, aku ruruhima, ka hau te rangatai. E ki. Whakahokia mai nā tīkana o te moi takitini. Te rohea mai koutou ki au. E heka, kai hinga au i te aha. Nera, ngari, ana, taku hoa tata ia māwai rangatahi ana. E hari te me i moi takitini māua. Ko te haututu nui ho, nera. Ingari, ko tāna mate nui. Kei te hoki mahara, e moi moia, e wawata nui ana. Nera, nā kōhini, koutou noho ata hua mai. Ko ia ketā koutou hiahia, he karaua pērā. Nā tamatāne, kare rawa koutou e ratāne ki te ahua nei o tēnei e kuia haere ana, ko tata tō te rā iau. He ana hua o te moitahi mai ki au. Hei ā, ko marukike. E hika mā. Whakahokia mai wēnā tīkanu. E ki. Tēnā hua, tērā hua. Aina yaku hua nā i rāmutu. Nē, peke tāia pa tonu rā hua. Koi anō, kāre e kore, kā rungo rāu i te karawhiua te ao waho. E ki. E hara nō rāua te he pūro tō rāua. Engari, mo te whakamana, e tātou mā, ne a kururuhi. E whakai ana kōrua, e pēhia nei kōrua. Pēhia nei. Tērā me te tāne, paiki au te kotahi. Paiki au te takakau. Ka nō kuau, ahau, me au. Ana kariru, wākupu te kia au. Mākua nō te mana me pēhē te whakapau. Nā, ko tai kē te wā, tēnei. Tērā pō he, tērā. Nā tihine. Nā konaka me mai we tahika. Ooh, he iwi. Haere te pō. Ki me ana koutou I te aha. Tēti? Ko ia tāwe kōrero mai nera. Tēnā pē, te rauru. Nā te iti. Ka pike tai a pāno te wahine te kime tētahi rahi. Ko ia a kā kino nei nera. Tērā kōrero pō te pūru. E hika, e hika mā. Whakahokia mai nā tīkana. Tēnā o te moe. Taki tini, I nga pērā kia mārama koutou, mena ka pā mai tēnā take kia ko tino ruha. Nērā, hoia nō tāku. Tērā tīkana o waku kingi, muta wawā tonu. Ko ia kia tētahi take e whai. Māma noi ho te whakahoki mai I nga tīkana o mua, engari he ao hau. E kōrero mai nei koe, ko te ao te hangarau. Ko ia ke te nuinga o nga rangatahi nga tai o hi noho mai nei. Hā te tino hoa. Ko I waia. Ko I papa. Nera, ko ti papa rānei. Ko rorohi ko rānei. Nera mire. Nei, ko ia te ahuatanga te ao. Haunga no. Haunga no. Te haere te kimi. He uawa. Te kimi tētahi hoa, whaia epo. Ka waiho ki te taha. Tētahi anō ka piri, ka taki rua, ka taki tōru. I te mea kona āhuatanga e whakaako ana mātou kai te kwangai tonu ki tō te mana o te tangata. Ko ia ki. Nā reira, whakahokia mai tēnā tikana kai raru kia taku whakaako. Nei, kai raru rawa. Ka mea mai aku tauira o mua, nā kaumātua, aku tauira o nāinei. E heka mā. Tērā kuia, tērā ruruhi, pōrangi nō. Nā reira koutou mā, koutou ātāhua maina, koutou e whakamana hea tō tātou reo. Ko te reo kē te tikana, ko te reo, ko ētahi o nā tikana tātou mā, waiho kia matemoa, waiho ki reira, ko tanua, waiho pai te mārama, engari anō mo te whakahokia mai, tātou kato, kei raru.
10: Ka pai, a rawe. A tēnā rau atu koe whaia pēv, hoi anō. Ko ea ngā kōrero o ngā pūtuatahi tuarua hoki. A auti rai tēnei, wā tātou ka paku whakanga. A ka hoki mai, a kua kenei. E ngā haue whā o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā āhuatanga o te moetaki tini tō mātou kaupapa I tēnei pō. Hoi anō ko ngā iwi o Tainui me Ngāti Hine kai te tohe I te kaupapa kōrero.

tūpuna, mai aku tūpuna. Mai aku tūpuna tēnā kōrero waiho mai a tātou. Ke haere tonu, ke haere tonu. E haere nei tātou te mahi, mokopuna. E ha te mea nui o te ao, he mokopuna, he mokopuna, he mokopuna. Ka hoki ki ngā kōrero taku tungāne, tautoko anau, tautoko anau ngā kōrero. I hanga mai, i roto e te kupu, tuku iho, tuku iho, tuku iho. Haere tonu, haere tonu. Haere tonu, i roto i ngā whakapapai, ngā whakapapa. Ngā whakapapa o tātou mātua tūpuna. Kei reira te kōrero. Kei tini ngā wāhine, kei tini ngā tāne. Kei patere katoa i ngā mokopuna. Kei korei tātou te iwi Māori, e ngaro, i roto i ngā toto katoa. Nō reira, kei roto i ngā whakapapa, kei roto i ngā toto, ngā hono ngā hapū, ngā hono ngā whenua. Kei reira katoa i waihonga mai o tātou mātua tūpuna. Ka hore taku tū i te tū taki tahi, he tū taki tini, kei reira te kōrero. Mo tēnei kaupapa, ke hono hono tonu e tātou i a tātou, ke here here tonu o tātou whakapapa, o tātou topo, o tātou toto. Kei roto te ingoa o ngāwai, ko ngā kāwai. Kei roto i a mātou katoa, ngā kāwai rangatira. Ke a tātou katoa, aha kua keihia, aha kua kowai, no hea, no tēhea waka, i waiho mia mai wei nā tikanga, kia tātou e o tātou mātua tūpuna. Anga mai tō tātou kaihanga, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. He reira ngā kōrero. Tuku iho, tuku iho, haere tonu, kia tini te wahine, kia tini te tāne, kia patere kato te mokopuna. He korei tātou te iwi Māori, e ngaro e roto i ngā i te ao huri huri nei. Nā rātou tērā i whakapapa mai, i waiho mai ma tātou, kia haere tonu tātou e roto i tēnā oranga, mō tātou iwi, mō tātou hapū, mō tātou, mō tō tātou iwi Māori, homanga te atua Māori tērā, te ato kia tātou tērā. Mō reira, ko te mea nui, ko te wahine. Te kore wahine, ko kore whenua. Te kore whenua, ko kore tamariki, ko kore uri. Mai rāno, mai rāno. Mai rāno e roto tēnā kupu hōhonu i te iho, tuku iho, tuku iho i tō tātou matua nui te rangi, mai te kore, ki te whenua, ki te whenua, ki te rangi. Hohau te rongo, hohau te rongo. Hei roto tērā te kōrero, te whakamārama o tēnā kōrero, e mohio nei tātou katoa te māramatanga o te hohau te rongo, te hohau o te tāne me te wahine. E orai tātou katoa, e kore i tō tātou reo e ngaro, me o tātou tikanga. Mai rāno, he ka kōrerongi e tainui, he patu ka haere mahi ngā tamariki katoa, ka kore tāe rāta te chaki, tēnā te take, me utonu tātou ki o tātou kaupapa, o tātou tikanga. He kona te whānau, haka hokia mai o tātou ake tikanga. Haka hokia mai, ke a hei tātou te chaki o tātou anu mokopuna, o tātou anu uri. Ko wai ia te kōrero hore kau e tak chaki ngāne, e chaki ngāne tātou, ko wera o tātou tikanga. Nā te aha, nā te nui o te whānau, nā te nui o te whānau, nā te pai o te mui o te tāne me te wahine, i raro i te kaupapa nui rā wātu i humanga te kaihanga mō tātou, ko te aroha. Ko te aroha o te tahi, te tahi. Nei, kei roto i tērā kupu, te mea nui o ngā mea katoa i humanga te atua, kia tātou katoa, kia aroha tonu tātou, i o tātou wāhine, i o tātou tāne, i o tātou mokopuna, i o tātou iwi katoa. Kei reira te hohonutanga, mo te aroha. Aroha ki o wāhine, aroha ki o tāne, aroha ki tō whānau, aroha ki te iwi katoa. Kei maharai tātou, he Māori tātou, ka hore tātou he hapanihi, ka hore tātou he iwi ke, ko pēnā ke tātou, ko moe moe tāne katoa no iwi ke. Ko no iwi ke? Nē, gani o ngaro tō tātou toto na tō tātou kore whakapapa. Kei reira hoki ngā akoranga o ngā mātua tūpuna. Me tomo. He kore ngaro ngā toto. He kore ngaro ngā toto. Utonu ki ngā tikanga. I waiho ngai, i waiho ngai mai o tātou mātua tūpuna. Haere tonu, heke hu, haere tonu, heke hu, haere tonu. Nō reira hoi anō, te ko te wahine, kore whenua. Kore whenua, kore wahine, kore mokopuna. He aha te mea nui o te ao, moe tāne, moe wahine. Moe tāne, moe wahine, whai mokopuna, whai uri. O tātou ngā toto, ngā hapū, ngā iwi, ngā Māori o Aotearoa. I homai ngē tō tātou kaihanga,
tēnei wāhi mō tātou.

0: ke nui e o tātou, moko puna ke kolei tātou te iwi Māori e ngaro ngaro.
1: Kātia ki reira rā i te suahine?
0: Nō reira ko mutu ki reira, waiho mai kia koutou e te ngā kauwhakawā, ngā kōrero, e whiriwhiri, ke ora tātou.
1: Ai, tēnā koe e te whae, ngā wini. Te kōrero hohonu i roto i te kaupapara, te tūmanako, ko hohonu hoki ngā whakaroa, ngā kaiwhakawāna. Hoi anō, hori mai anō ki tēnei taha, kia Waikato iwi, kai au koutou te wahanga whakakapi mō koutou, atu i ngā mahi whakarapopoto o ngā kaihautu o ia taha tēnā, kai a koe te papahara mai ewa.
2: Mauri ora ki a tātou kato. Te mea kapua wai aki ki āhau ko tēnei kupu te tikanga, pe whakahokia mai ngēnei tikanga, te moi tāne, te moi wahine. Kātahi rā te ohorere ki āhau te rangatahi, he tikanga Māori tēnei. Ka hua mai tērā whakaaro, he tikanga Māori tēnei tūmo mō mahi, te moi tini tāne, te moi tini wahine. Me he mea pono ana e rā kōrero, kāroha ki a tātou te rangatahi. Kua tupu i raro i te whakaaro he tātou, nā te aha. Ai, tikana te kōrero, ko enei āhuatanga, enei tikanga me ki, i timata mai te tainga mai o Pākehā, nā wano te ki e pie, nā no reira ko aku au i ngēnei mea. Ko aku hoki au nā ana kōrero, nā ngā mahi karaitihana i mea mai ia, kua tangohia e Māori i ngēnei mahi. Nāna te ki, nā aku te ako, hei te tika e rā mahi mō mātou, kāo. Nā te aha. Nā runga i te whakaaro, ko tahi noiho te tikanga ko tukuna mai aku tūpuna ki āhau, ko tahi noiho. Ā, ko ērā mea, ko te tikanga Māori. Te manaaki manuwhiri, he rere kē ane, nōnei ngā kupu. He manaaki manuwhiri, he aroha, he moi. He rere kē ērā kupu, nā te mea, he rere kē ngā āhuatanga ka puta mai. Ko ira tāku, i runga i tērā whakaaro, i puta mai anō ngā kupu, te tono, tono mo te wahine, tono mo te tāne, te tono. Te pūhai hai hoki. Heha ngērā mea mōku. Kārea nō au a rangatahi Māori roto i tēnei au i mōhio e tāe ana tātou te tono mō tetahi atu. Kārea u te mōhio tērā. I ngā wā o mua i rangona au i ēra mōku tūpuna. Naurunga i te mea e hihi ana tātou ki te whakapiri i ngā whakapapa ki ngā taurā here o te moana nui a kiwa. Kua ū e rā mahi, kua ū, kua whakatīnana i ngē rā tātai whakapapa ki a tātou i tēnei wā, i tēnei au i nāenei, nō reira ko otia i ngē rā mahi whakahonohono tangata pēra a tono nei. Mōku ake, nā te mea i ka orau i tēnei au o nāenei, ka rea no au kua kite i ngā wā o mua te taenga mai o Pākehā i taku whānautanga, i konei a Pākehā, nō reira me ki ko taku tupuranga, he tupuranga kiwi. Māramāna tērā, he kiwi āhau, taku kōrero. I runga i tēnei whakaaro. E painoa mō mātou te kiwi, ki te haere, ki tērā wāhi, ki tērā wāhi, ki te tūtaki tangata. E hake i te mea, e te moi tāne, moi wahine, engari, he manaaki manuwhiri, he whakapakari ake i a tātou i roto i te ao a rehia me ki. Heaha e kōrero pēnā nāu, nā te mea, mai aku a pakeke nei, e mea mai ana ētama, e painoa mea hehe ana koe ki te whai tērā, ki te whai tērā, kia whakamaha ake, kia piki ake te nama o ngā mokopuna, ngā tamariki mokopuna, ki tērā o mai tērā, iwi mai tērā iwi. Ko tāku noa, he maha ngā wāhi ka ea ai tātou ki te tiaki mokopuna, ko ngā kuhangareo, ko ngā kura kaupapa, ko ngā marae. Koeira te wāhi, hei manaaki manuwhiri, hei manaaki mokopuna, hei manaaki tangata. He rere kē ngē rā mahi manaaki mokopuna ki te hanga mokopuna. Koeira tāku e mea ana. Nā runga i te aha, nā runga i te mea, ko te aroha te mea, ka whāngaia me he mea, he hohonu te kaupapa o te moi tāne me te moi wahine. E haka i te mea, e hihi anō iho ki te rapu tamariki anō, engari ki te whakatupu ake i taku aroha mo taku hoa, o te rā mo taku whānei. Mōku ake. Nā, i te atana i tai mai au ki te taha o tētahi tangata no inia. Nā nā nō te ki. Me he mea i tika nā tō wairua, e tika nā tō aroha. Me he mea i tika nā tō aroha, ka tika ai te oranga o tō whānau. Koeira tāku e tautoko ana. He tika ngā no iwi kē, he kiwi ahau tautoko ana u e rā mahi. Kia ora, pai maari re ki a tātou kato.
1: Tēnā koe hone. Kā pai, ngā kōrero kiwi rā. Kau e ware ware, te kai a te kiwi he noke he hua, ne?
2: Tā e te kiwi te rere hoki.
1: Ai, ko ia tēnā. Hoi anō, kua uti a Ngāti Hine te whakatakotoa kōrero whakai, te kaupapa ko oti I a tainui te whakahe, oeno kai a ngā upoko I a taha te whakarapopoto o tira he wāno o rātou a ki te patipati I ngā taringa o ngā kai whakawārara. Oeno, e haere ake nei, a muri I tēnei paku whakanga, runga I a tau tohe tohe. Whakatau mai anō ki tēnei hōtaka whakapāhoa tuanei ngā reo taukumukume o Tainui me Ngāti Hine. Hono ko te wahanga whakamutunga o tau tohe tohe a ki wāinga I enei iwi, ko te kaupapa o te rā e pēneana, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wāhine mai tāne mai. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai ngā tikanga moe taki tini, wāhine mai tāne mai. Hono, hei akua nei ka tū mai anō ko ngā upoko o ia taha, te whakarapopoto I ngā kōrero ki a rātou. Anō reira, koe nei te wā whakamutunga ki a koutou, kai a taha whakaaia no te timata I ērā mahi, no reira kai a koe rā e pie te papa. Tēnā koe.
3: E te kāpene o Waikato e aroha nau ki a koe. Ko koe te kāpene pai ki te whakatako tō kōrero ngari ki hai. Wō hoa I rite. Mei konei tiwi kātea, mei konei tukuroirangi, mei konei ngārau, ko mia ke tie hau taku trau. Engari, ko te tīma tuarua ke tēnei. Mo Waikato, aroha, hoi anō. Me kōrero au ki ngā rangatahi. Me hoki au, kā moe papatua nuku I a Tangaroa. No muri kē, kā moia rangi noi. Nā, mai anō I te timatatanga, kei reira o tātou kōrero, kā moe tāne I a hine ahuone, kā puta mai ko hine tītama, kā moe anō a tāne I a hine tītama, kā huri ke hine nui te pōka haere ki rarohenga. Ēnei kōrero katoa mātatoru. Kau e mea nā kuihanga. Ko rongorai ni kautau tērā kōrero. He kākano ruia mai rangi ātea. Pani te tini o ngā kōrero. He wahine, he whenua. Mea rā taku tuahine.
0: Teira rū tātou.
3: Nā, ngā tātou paunamu. Te pāhara keke. E tai au te noho ki konei tahi haora kaufau ai. E Waikato, ko raru tō kautau whakaro, he kōrero kōraku raku noiho nei, ki hai I piki ki te ike ke tanga, ki te wāhi e rite ana. Nō reira, e te iwi, kā hari kā kua, nā te mea, kei raro katoa, tēnei kaupapa, haranake te kaupapa rawe rawe, engari he tikanga kei roto. Ka hoki anō tātou I te kāinga, tirohia, kau e whakapono ki au.
0: Ara.
3: Pātai ki ngā pake, ki ngā kaumate.
0: Nāna te kōrero.
3: Hei kupu whakamutu ngā māku. Taika homai e tāwhia o e rua ngā wāhine, ko heni ngā reno me arahia. Nā tāwhia homai ke kawiti. Taika te utu o kawiti, ko te ringi taimono o kawiti. Nā, ko e tērā, kei te whakatairanga tia. Kei te whakatinana tia. Nā e te kepa te mokopuna naunei I whakatō te reo Māori taku. Ko e te tērā ko tana ingoa tōtika. Ko te ringi taimono o kawiti. Nā, kā nui e nei kōrero. E maha rānau, ko raru te hoariri.
0: Tangi ana te rū.
3: Rangatira ngā kāpene, engari, ko te ngā kaitaito. Ki hai rite. Tēnā koutou, tēnā koutou, ka huri te waka, te kei o te waka, kia ora hui mai no tātou.
1: Tēnā rā koe pie, me o kōrero Mimi Tarau, tēnā koe. Hono, ka huri mai ki tēnei taha, Māura e te kāpene e pumi, te whakakapi I te wahanga ki a koutou, kai a koe te papa e hoa, koe pua mai.
4: Kia ora anō tātou. Kia mōhio mai rā koutou I nā kua nei te tīmatanga mai o tēnei tau tohe tohe. I tawhiti mai a pie rāua ko Len Brown e inu kā kaputian. Pera hoki tana hoa tino tata pēnei ana rāua tahi. A Len Brown rāua ko Pierre Lyndon. Taku mō hio nei e whai pā ngā ana Len Brown ki a Ngāti Hine.
0: Oe, tautoko nei Ngāti Hine.
4: Ana, kua moi haina mana anoa, Len Brown. Kā mutu, kua mea rawa ake, kua penu te atana wahine motuhake ki te tā. Nā tana anu. Kua huna aia tana wahine motuhake ki muri i aia. Pērā katoa nā ngā wai. Kā roha kia ki taku whāia nei ki a ngā wai. Kua kore e hia te au. Tāne i aia. Kwa mate tana moi tāne takitini. Nā te mea kua kore hoki e tāne e hie ana ki te kuhiara. Pera hoki ki a ngā wini. Kwa nunu ke katoa ngā mona i te puku mahi. Kwa neke noa sui te ringa raupa. Kai te kimi tāne tonu aia. Tai wake nei mō muri nei rāwa tahi ko tīhini te puta ki waho. Engari. Tā mātau ko Tainui kai te whakai atu. Kia whakahengia tēnei kaupapa e kōrero tia nei e rātau. Kia moi takitini rātau. Arā kē te nui o te waka i heria mai e pie ki wahora. Kia ki katoa i ana tamariki me ana wahine. Engari ahau nei ko te tākihi. Māua tahi ko te tākihi ana he tā māua i putāke i te rangi nei. Nā reire e ngā kai whakawā. Koe nei te mekira, te whakatōpū, te whakarauika i ngā whakaaro o Tainui Waka. Ai te whakahērā i tēnei kaupapa, kua whakatakotoria ki mua i te aroaro. I nā hoki, mahu e iho i a tā whiao, e rā wahine i kōrero te arā e koe e pie. E rā wahine e rua i maurā i a kawiti. Ai mahu e rā i a tā whiao. Nā te mea, he kore take nō rāua. Ka whakahoki atu rā e koutou, a kiroto i a Ngāti Hine ki reira noho atuai. Anā reira, i roto anō hoki e rā kōrero, me ki rā, ko te noho takitahi te mea nui, ko tahi anahe te toa, ko tahi anahe te wahine, titiro rā koutau kai te whakaminenga, ko tahi te tāne a te kuiara, ko tahi te wahine a te tānera, me pērā tonu te noho a te ao Māori e neira. Kwa oti kē rā te noho, ko whatu. Kwa oti kē te noho i roto i ngā ao onehema. Kwa mutu tērā ao, me noho tātou ki roto i te ao, e noho nei tātou arā ko te ao hou. E noho nei rā, e ako nei a tātou tamariki ki te reo Māori, kia kaha tonu rā te penu i te reo Māori, ki tōna ike ike ngā e ki nei a pie. Engari rā, o te mutu ngātu, he hea he pōrea rea katoa ngā whakaaro o tēnei taha. Mahu e iho, rātou o rātou pīnati i te kāinga. E rua tahi ngā wā ki nei a pie, iti. Pērā tonu ana, araro. E iti ana, araro. Nā reira, kua kore hoki e wahine, hie noho ki tōna tā. Nā reira, i roto i e rā kōrero katoa, ko te whakangahau, te mea nui. Hoeno, tēnei rā, te whakakapiake. Ai tēnei taha, ko Waikato, ko Tainui Waka, ai. He tani whakotahi, kei ia kokonga. He piko, he tani whakotahi. Kia ora tātou.
1: Ka whai. Ono, koe ape te take whakaheana koe ki tērā kaupapa, ne? Te take, tirohia te ahua tēnei tangata, koe mari e te whiwhi te wahine ko tahino. Ewa. Koe uti te wahanga kōrero a ki ngā iwi whakataetai, nā, kai mua i te aroaro o ngā taniwha tiaki i te reo te kowhiringa i tēnei wā. Hoeno, e pehana o rātou whakaaro mō ngā kōrero i horahia nei e nei tai e rua. Pehana o whakaoro rā, te rangatira.
5: O, i uira te rā, nā, i wewaro te rā, ko whakatūwhera hea mai ngā ahuatanga katoa, i rangona ngā taringa, i whiua ngā kupu, mō tēnei ahuatanga, o te tau tohe, ka mautuehi, kia ora tātou.
0: Tēnā koutou, pārekareka, nā te whakarono atu i wākoutou kaupapa i whakatakotohia mai e koutou i tēnei rā. Ko te rōpu i toa ki a mere, i kaha ki te whakakatakata i a mere. E pumi, i roto i tētahi o kōrero e whakawhiumai ana koe ko takutāne kai te whakapiki i tōku ora. Mā koe ki atu ko hau anō kai te whakapiki i tōku ora. Nō reira, tēnā koutou.
6: E ngā rangatira. O Waikato, o Tainui Waka, ta tū atu ki a koutou o Ngāti Ine. Me pērā te kōrero kā nui te me i ki a koutou katoa. ngā mata kanoi o koutou mātua, o koutou iwi. Ko tētei mea e kite ai te o unutanga o te wakaaro, ko te tāe o te tangata, te kā o te tangata ki te wakatakoto i ana kōrero i roto i te wakakata, i te hete i atu. I rongo ake au i tēnā uatanga i a koutou e tuana. Kāme i kātika, kia koutou katoa. Ngā kaiurungi o ngā waka tatu atu ki ngā kaiwai.
7: Tēnā rā koutou, hoi anō, ki o koutou nā whakatau, kua riro te mauri o te rangi ki a wai. Tohua mai. E hoa mā, e toru ngā kore e whakātu ana mai, no reira i tēnei wā kua toa, ko tēnei taha, ko Ngāti Hine. Hai. No reira, paki paki mai. Ai, engari, taurite ana te ahua o ngā tai e rua ki tōku nei titiro, engari, ko te toa, titino toa o tēnei rā, ko te mita, ko te reo o ia iwi, no reira, tēnā koutou. Hoi anō rā, hei tērā wiki, a whiti mai anō, te rā, ki runga ki a tātou o tau tohetohe, ki te tau patupatu, tau kumekume, ai runga i tēnei o ngā hōtaka. Koutou katoa rā, noho ora mai, tēnā koutou.

Ko te nā a ka pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. A ko te rā hoki a Kimi Ora, Melbourne. Nā, e haere ake nei, e whai ake nei, ko taku kaupapa o te rā. Arā, he whakatau a ki. Nā reira, ko tā tātou whakatau a ki mo te ata nei, mo te nei rā. Anā, ko tēnei. Tūngia te ururo, tūngia te ururu, me timata anō, mō taku he. Tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. Anō, tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. He maha ngā rerenga o tēnei o ngā whakatau āki. A, e hāngai ana ia ki a tātou mahi, a tātou hui, me era atu āhuatanga maha. Whakawātēngia ka tikanga, whakawātēngia ngā tikanga kino katoa. Te noho riri, te noho kino, enei āhuatanga kino katoa kia oti pai ai ngā mahi. Kaore hoki e, te pai e tupu ake i roto i te kino. Nā reira, me mātua whakawātea enei tikanga katoa, ka atahi anō ka tauterangi marie, ka tūtuki pai ngā mahi. O tira, ki te pēnei nā, tahu nā atu ngā tikanga katoa e kore ai, e haere a mua āna mahi. Kia tipu ai, kia hua ai hoki ngā mahi katoa. Nā rere homa, ko ia tēnā, tātātai whakatau āki, mō tēnei o ngā ata ara, ko tūngia te ururua, kia tupu, whakarito rito te tupu o te harakeke. Nō reiro e hoa mā, ko te wāinae nei i tai pari tai tupu. Anā, ko te 2:16 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reiro mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Reoteira o Mark Metekingi, kua mateia i naia nei, ko te rōpū Māori o Aotearoa te tira waiata, ko puoho kātene o Ngāti Toa te kaiwhakarite, ngā mihi nui ki a rātau.
1: Hi tori katoa kairu te wera waiata, koe rā nā kōrero tēnā waiata nei, kua kaitu pupuri hea mō nā whakatipuranga, koe rā te mea nui ki a mautonu.
0: Koinei te reo o Āmiri Arua, he tamāhine anō nā kōhine. Anō nei, ko Tāmati Kruja.
2: Ki mai e kia nā. Ā, ko tēnei o whāia, kāre aku rawa, he pōhara aha. Kāre aku moni, kāre aku rawa, kāre aku whenua, enare ko te tino taonga iho mai kia au, ko te kōrero. Nui atu te kōrero, ā, i te rawa. E mā te kōrero, a tātou kāora, ka mōhio ka kia tātou nā he tanata.
0: Hei whakakapi tēnei hōtaka, ka mihi ki a koutou. E are taringa maina ki ēnei kōrero, e pāna ki te paki pūmeka, me te kōpai pūoro, e ki āna, ka hakuau, a poet's lament, he koha nā kōhine te whakarua pōnika. Ki te hiahia te tangata ki te rangahau i ētahi atu kōrero e pāna kia kōhine, tēnā titiro ki te pae tukutuku www.kohine.com. Ara www.kohine.com.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora!

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā taierua. He mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētahi ruruhi i ngā tau ki muri i tētahi paukai. He oi ngā pumi taituha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētahi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā taierua.

0: Inga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haore, rere atu nei kia koutou, i te reo rirangi o Wātea. Kāti e tīwi e, whai ake nei, ai rā nei ka whai hua te rautaki a te pāti, Māori kia kauaratau e whai i te pōti a pāti. Ko te rā o te kīngitanga i roto i te whai wānanga o Waikato, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori a kaore rātou i te pīrangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei. Engari kai te pīrangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whititiri te wake o te ao Māori News.
1: Ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu e tahia nō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōreo atu au kia Debi Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi i nā nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhi. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whitawhita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungarangatahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nei, whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu-utu ina nahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i ā ta whera-whera te tau kume-kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Ā, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e Wāteana, hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiariki i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Hei tāna, ākene pea, ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. No ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Te rā kīngitanga. I hō mai hi ai i whakaiti ai e kīngi tū hei tia pōtatau te whero-whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka whakatai anō, ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi kei te herite tonu ki te rā paukai. He whāngai i te pauaru, te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata, kia ora ai.
0: Hoi anō rei te iwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mō tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia tahuri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai o rātou. I tērā o ngā kaupapa, ngā taone o reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
3: I runga anō i te whakaaro, e hare i te mea ka noho te reo Māori, te wiki o te reo Māori ki te whanganui ātara anake. Ahakoa i tīmata, i te hīkoi nui, mai te pāremata ki te pukapū o te whanganui ātara. I kite mata i runga i ngā pae pāpāho, arā ke ngā mahi a ngā taone. Nō reira, he pai te whakatairanga i ngā mahi, kei te whakamahia i roto i ngā hapori, i roto i ngā taone. Kia kite mai te papori whānui, e horapa haere ana tō tātou reo, e māhorahora haere ana tō tātou reo. Nō reira, koenā tā mātou i whakaro me tū ko tēnei te kaupapa mō te wiki o te reo Māori.
0: Ako ake nei tīwi ko ngā hā kinikina. Oi nō rei tīwi ki te whutupōro, me ngā tākaro i Wainganui i ngā kapawāhine o tēnā whenua, i te whakataetai WXV i ngā rangi whakatānei, i mua kē te kapawāhine o ahi treiria i a wīwi, mea rawā kē ka hinga rātou i ngā meneti whakamutunga o te tākaro. I hau kere kere ngā mamaku o Aotearoa i a kōtirana ana i eke ngā piro a te kapawāhine o Aotearoa ki te 6.6. Ko kānata i whawhai i te whawhai nui kia haupāru atu ai rātou ki te kapato o te wā i te whutupōro wāhine kia ingarangi 26 ki te 26. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere. A Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai ka pai, tēnei te 21 o ngarangi o Hepetema. 2021 o noana Waikato, he kapua kei te rangi me te mea noho ki e matapai ana. He ua ko patapata ka taka mai i te ahiahine. A 25 te pāmahana waru te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a Tāwhiri Mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui. Mōrena.

0: tangiranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei menga upoko kōrero i tēnei haora. E rere atu nei kia koutou i te reo i rerangi o Mātea. E whai ake nei e tīwi i whakawhiwhia tētahi o ngā mātanga o te reo, tētahi o ngā whakaue kāpara i te whakarauoratanga o tō tātou reo a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu a te kīngi i kōtata ake nei. Hurirawa ake e tīwi ki te rā o te kīngitanga i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō nā noa nei i whakawhiwhi ai a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu whakahirehira te kīngi. Mōna i whakapau kaha ki te whakarauora i tō tātou reo i roto i e nei taumaha. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia ahorenge a Rāwenia Higgins, upoko o te taurawhiri te reo o tira mātanga hoki i roto i te whare wānanga o Wikitoria.
1: Me mihi tuatahi ki te whānau o te ātārangi, nā rātou te tono i tuku ki te kāwanatanga, ki te karauna, nō mātou te waimarie ko māma tētahi, engari ko rāua tonu ko whāia Rāhira Shortland, ko rāua etahi o ngā manutea, ngā mārekura kua roa i te kaupapa o te ātārangi. Kamatu nā rāua i kōkiri tēnei kaupapa i roto inga e hia nei nā tau. Puta noi te motu i whaiwhai ake i a te whai a te hei koko me noinoi pewhairangi i te tīmatanga o te kaupapa. Nō reira i tēnei wiki i whakanui rāua mō a rāua mahi i roto anō i tērā kaupapa o te ātārangi.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kaikōrero matua ki taua hui whakahirehira, ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea. O tira, o te tekau mārua, a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
2: Ko te raugora ki āhau e hara i te mea, ko te ohaohoatanga ana ki te moni, engari ko te hauora o te hinengaro, ko te hauora i roto i te taha wairua, ko te hauora i roto i te tinana, ko te raugora i roto i ngā hapu i ngā whānau, kia whakaro tawhiti te iwi Māori me ngā hapu, ki tētai a pōpō, kāre no tātou kia kitea, kāre no tātou kia moe moe tiae, e te iwi Māori mō ngā tamariki mō ngā mokapuna.
0: Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kāore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whatitiri te wake o te ao Māori News.
3: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e putana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō poti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou poti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kā raru pea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake.
0: Nei, whakahaere hia e te hōtaka o Marae, he wānanga tautuutu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru, a Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā roi hana nuri i ā te whera te tau kume kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Ā, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana, hei kapo ake Māwai i roto i te rohe o te Waiariki i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Hei tāna, ākene pea, ko ngā kākāriki i te rōpū ka whai hua nui i te whakatau a te pāti Māori, kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. I nenge tōko ngā hā, kinikina. Ki te whutupuoro riki I hinga te kapa tamatoa I ngā Newcastle Knights tekau mārua ki te tekau. I rungi te papo o ngā anawai ina nahi no reira ka koke whakamua ngā Knights ki te whiringa whaiti ki ngā Penrith Panthers. I te rātu whiringa whaiti ka pakanga te kapa Sydney City Roosters. Anā. Ki ngā Dolphins, me te aha, e mohi ana tātou I nai nei, e whā noiho ngā kapa e toi ana, I pai te kapa tamatoa, engari tu oti ngā ake, au ware ake, koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Hai ka pai tēnei te 21 o ngā rangi o Hepetema, 21 Waikato. He kapua kei te rangi, he ua no hoki ka taka mai. 15 te pāmahana Waikato. Hoi anō, waru te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrunga kōrero a mātea te reo o Tainui Morena.
5: Tainui Live.

0: Pea ku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou katoa. E mihi ana, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei a. Ko te huri taotanga i te wiki o te reo Māori o 2026. Ko te rōpū hou. Kua whakatūria nei, hei a tete atu ki te rōpū e kia nei ko Hobson's Pledge. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua roa tātou e whakanui ana e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori. E tika ana. Kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi o Rāwinia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Ki te mātou i ngā kaimahi tonu o te rānai tū mata whānui e tautoko ana i te taurawhiri ki te manaaki mai tēnei kaupapa. Engari, moku ake ko tēnei kaupapa mō te motu whānui, mō te hunga kare anō kia tahuri mai ki te reo, ko kite i runga i ngā pai pāpāho, i ngā momo kaupapa i whakahaere hia i roto i ngā taone. Nō reira, mea mihi kā tika ki ērā tangata, me taku nākau nui ki te ērā momo tangata, e pīkau nei i tā tātou kaupapa. Kia kaua e noho ko te taurawhiri anake ki a te mātāwai, kia koutou o ngā mahi pāpāho anake. Engari, kia horapa tō tātou reo, kia māhorahora te reo i te motu whānui.
0: Koe whakarewa hia, he rōpū hō, hei tiaki i te mana o te tiriti o Waitangi i tēnei tau kōwhiringa pōti 2026. Kei roto i tēnei rōpū hō, ko ngā kai tōranga pū me ngā kai ārahi hapori. Kei raro te rōpū Queen Victoria's Pledge i te marumaru o te kāhuiranga tira āiwi. Ko tā rātou kaupapa, he whakatairanga i te ātikara tua 2 me te ātikara tua 3 o te tiriti o Waitangi i ki taurangi mai ai te Queeni, ka anoho te tino rangatiratanga o te Māori ki ona whenua, ki ona kāinga me ana taonga katoa ki ngā ringaringa tonu o te Māori. Ka whai hoki, te Māori i ngā tika e ōrite ana ki ērā o Piritana i raro i te mana o te Queeni. Ko etahi o te rōpū nei, ko Andrew Judd kahika o mua o ngā motu, ana rāua ko Bill Te Huia o te rohe o Kirikiri Roa. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou, kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He ai ki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a nei rā a whatitiri te wake o te ao Māori News.
2: Ko tā rātou e hia hia ana ne, kia hau atu e tahia nō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari i kōrero atu kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ko hana tērā kei te tino e whitawhita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehie nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato, anā ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea, o tira o te tekau mārua a te Queeni a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakoto anei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
3: Te rā kīngitanga. I hō mai hi ai i whakaiti ai e kīngi tū hei tia pō te taipe whero te tuawhetu. Ka e rua taupe ia e wānanga ana, ka tai anō ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi kei te herite tonu ki te rā paukai, he whāngai i te pauaru, te pani me te rawa kore, engari roto i tēnei kaupapa, he whāngai i te hinengaro o te tangata, kia ora ai.
0: Hei a koa kene e tiwi ko ngaha, kene kina. Kei te ora tonu ngā wawata o Tāmaki Makaurau kia whai wāhi rātou ki ngā whiringa whānui o te NPC i tēnei tau. I nā rā hoki i tō rātou kia tāhi mana, 24 ki te 22. I whakatūmeke te kapa o te Waiariki, te kapa tō o te wā i te matau a Māui, 32 ki te 27. Waikato i Putatihu i roto i tā rātou kakagiri kia Manawatū. Ko ngā taniwha o te Taitokerau, yau, kere kere i ngā raiona o te whanganui a Tara. Koe rā ngā kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Hai ka pai tēnei te 21 o ngā rangi o Hepetema, 21 Waikato. He kapua kei te rangi, he ua no hoki ka taka mai. 15 te pāmahana Waikato, hoi ano, wari te pāmakariri. Arā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrunga kōrero a mātea te reo o Taimi Morena.
7: Taimi Live.

0: Kawe Kōrero.
1: Ia kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora, e re atu nei kia koutou i te reo i te rangi o Mātea. E whai ake nei e tīwi, i whakawhiwhia tētahi o ngā mātanga o te reo, tētahi o ngā whakaoe kāpara i te whakarauaratanga o tō tātou reo a Tiripuai Higgins, ki tētahi o ngā tohu a te kīngi i kōtata ake nei. Hurirawa ake e tīwi ki te rā o te kīngi tanga, i roto i te whare wānanga o Waikato me ngā hā kine kina e whai ake nei. Nōnā noa nei i whakawhiwhi ai a Tiripuai Higgins ki tētahi o ngā tohu whakahirehira te kīngi mōna i whakapau kaha ki te whakarauara i tō tātou reo i roto i e nei taumaha. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia ahorenge o Rāwinia Higgins upoko te tauruwhiri te reo o tira mātanga hoki i roto i te whare wānanga o Wikitoria.
2: Me mihi tuatahi ki te whānau o te Atarangi, nā rātou te tono i tuku ki te kāwanatanga, ki te karauna, nō mātou te waimarie ko māma tētahi, engari ko rāua tonu ko whai Rahira Shortland, ko rāua etahi o ngā manutea, ngā māreikura kua roa i te kaupapa o te Atarangi. Kamatu nā rāua i kōkiri tēnei kaupapa i roto i ngā ehia nei nā tau. Puta noi te motu i whaiwhai ake i a te whai a te hei kōko me noinoi pēwhairangi i te tīmatanga o te kaupapa. Nō reira i tēnei wiki i whakanui rāua mō a rāua mahi i roto anō i tērā kaupapa o te Atarangi.
1: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirehira ko te kāhautu Maxwell o te whakatohea. O tira o te tekau mārua a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atu ai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
3: Ko te raungora ki āhau e hara i te mea ko te ohaohoatanga ana ki te moni, engari kia ko te hauora o te hinengaro, ko te hauora i roto i te taha wairua, ko te hauora i roto i te tinana, ko te rauora i roto i ngā hapu i ngā whānau, kia whakaro tawhiti te iwi Māori me ngā hapu ki tētai a pōpō, kāre no tātou kia kitea, kāre no tātou kia moemoe tiae, e te iwi Māori mō ngā tamariki mō ngā mokapuna.
1: Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori, a kāore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei, engari kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te huarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, a neira a whatitiri te wake o te ao Māori News.
4: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pe a rātou iwa i ngā karere e putāna i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kā raru pea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake.
1: Nei, whakahaerehia e te hōtaka o Marae, he wānanga tau utu-utu inanahi e pāna ki te rohe pōti o te Waiareki, ana i reira ngā kaitono i taua tūru. A Tony Boynton o Reipa, Rāwiri Waititi o te pāti Māori, Pāpā Wharewera o te pāti Opportunity, me Tania Waikato o ngā kākāriki. Nā Roihana Nuri i ā ta whera-whera te tau kume-kume nei i muri iho i te mutunga o ngā kōrero. Ā, hei tāna, he maha ngā pōti pāti e wāte ana hei kapo ake māwai i roto i torohoi o te wairiki i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Hei tāna ākene pea ko ngā kākāriki te rōpū ka whai huanui i te whakatau a te pāti Māori kia kaua e whai i te pōti pāti i tēnei tau. I nenge tō ko ngā hākenekina. Ki te whutupuoro riki i hinga te kapa tamatoa i ngā Newcastle Knights tekau mārua ki te tekau. I rungi te papo o ngā anawai ina nahi no reira ka koke whakamua ngā Knights ki te whiringa whaiti ki ngā Penrith Panthers. I te rātu whiringa whaiti ka pakanga te kapa Sydney City Roosters. Anā ki ngā Dolphins. Me te aha, e mohi ana tātou inai nei e whānoi ho ngā kapa e toi ana. I pai te kapa tamatoa i ngā rito o tinga ake. Au, ware ake, koe rā ngā hā, kine kine, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.